0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 21 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 pret në audiencë ambasador të rinë pransidis shenjt të Sierra Leones, Bangladeshit, Jemenit, Ruandës, Namibis, Mauritiusit, Chadit dhe Sri Lankës, me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale.
3: In a time when peace is sought through weapons as a condition for asserting one's own dominion,
4: në një epokë ku kërkohet paqja përmes armëve, si kusht për të pohuar dominimin e vet, ekziston një nevojë urgjente për të kthyer te një diplomaci që promovon dialogun dhe kërkon konsensusin në të gjitha nivelet, atë dypalësh, rajonal dhe në atë shumëpalësh.
2: Papa Leoni 14 u kujton ambasadorëve të rinj thirrjen e misionit të tyre, esencën e detyrës së tyre, rolin themelor për të krijuar ura dhe për të nxitur dialogun, si dhe rëndësinë e multilateralizmit. Papa Leoni 14 i priti ata në audiencë sot paraditën 21 maj në Pallatin Apostolik në Vatikan me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale. Në pragun e rëshajve, solemnitet që kujton se si shpirti shenjt i zbritur mbi dishepujt shndroi frikën, guxim dhe ndarjen në bashkim, papa shpreh shpresën se një vizion i tillë bashkimi mund të frymëzoj botën e diplomacisë, një botë në vizionat i shenjt ku marrëdhëniet konstruktive mes kombeve lulzojnë përmes një hapje sinqertë, promovimit të respektit të reciprok dhe një ndjenje të përbashkët përgjësie.
3: At a moment when geopolitical tensions continue to fragment our world further,
4: në një moment kur tensionet gjeopolitike vazhdojnë ta fragmentojnë edhe më tej botën tonë, është e nevojshme t'i bëjmë ato më përfaqësuese, efikase dhe të orientuara drejt bashkimit të familjes njerëzore.
2: Ambasadorët pransidis së shenjt gëzojnë këtë kuptim një rol vendimtar që është ai krijimi të një ure të çmuar besimi dhe bashkëpunimi me vendet që përfaqësojnë. Atyre, Papa Leoni 14 u beson misionin për të rigjallëruar një dialog të motivuar nga një kërkim i sinqertë i rrugëve që çojnë drejt paqes. Kjo kërkon që fjalë të shprehin sërish realitete të qarta, pa shtrembrime e parmisi. Vetëm atëherë do të mund shmangën keqkuptimet, thot papa, dhe vetëm kështu do të mund kapërcehen mosmarrveshjet dhe të rindërtohet besimi në kontekstin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, pohon papa, do të mund punojmë së bashku për të hedhur baza më solide për një botë më të drejtë, vllazërore dhe paqësore.
3: May your mission strengthen dialogue, deepen mutual understanding.
4: Uroj që misioni juaj të forcoj dialogun, të thelloj mirëkuptimin e ndërsjell dhe të kontribuoj në paqen për të cilën bota jon ka kaq shumë nevojë.
1: Nga njëra anë, thirrja për të ruajtur dhe vlerësuar kujtesën e një trashëgimie të gjallë, nga ana tjetër, roli profetik në dëgjimin e urgjencave baritore për të përgjigjur kështu sfidave të reja dhe ndjeshmërive kulturore, shoqërore, shpirtërore të kohës sonë. Kjo është detyra delikate që Papa Leoni 14 u abeson moderatorëve të shoqatave të besimtarëve, televizive kishtare dhe të komuniteteve të reja, duke ju bashkuar sot paradite me 21 maj në sallën e re të sinodit pjesëmarrësve në takimin e tyre vjetor që përfundon nesër pasdite. Tema e punimeve të organizuara si zakonisht nga dikasteri Selisë së Shenjtë për laiket, familjen dhe jetën është të shërbesh, të shoqërosh, të udhëheqësh, parime dhe praktika të qeverisjes në shoqata dhe lëvizje kishtare.
2: Nëse në çdo entitet shoqëror ndihet nevoja për të pasur njerëz dhe struktura adekuate që merren me udhëheqjen dhe koordinimin e jetës së përbashkët, në kishë qeverisja nuk lindet nga nevoja e thjesht për të koordinuar kërkesat fetare të antarëve të saj. Me këto fjalë, Papa e nis fjalimin e tij duke ritheksuar natyrën sakramentale të një institucioni që nuk ka vetëm një përmas të jashtme.
3: Nella sua radice, il termine governare rimanda all'azione di reggere il timone.
4: Në rrënjën e tij, termi të qeverisësh i referohet veprimit për të mbajtur timonin, për të pilotuar një anije. Bëhet fjalë pra për një orientim e drejtim të sigurt, në mënyrë që komuniteti të jetë një vend rritje për njerëzit që bëjnë pjesë në të.
2: Në dritën e këtyre karakteristikave të veçanta, në kishë qeverisja nuk është kur vetëm teknike, por përkundrazisht, qaron Papa, kanë vetvete një orientim shpëtimtar, domethënë duhet synoj të mirën shpirtërore të besimtarve. Sa u përket shoqatave të besimtarve dhe lëvizjeve kishtare, qeverisja e tyre përgjithsisht e besuar mbi laikët dhe shprehje e munusit, detyrë, përgjegjësi, bashkëndarje së dhuratave të Krishtit të marrë në pagëzim, vjet në shërbim besimtarve të tjerë dhe tjetës së shoqatës, vjen Papa, dhe është fryt i zgjedhjeve të lira, shprehje një shoqitje të përbashkët. Termi latin munus do të thotë kryesisht dhurat, por gjithashtu edhe detyr, funksion ose përgjegjësi. Janë tri pra pasojat e qeverisjes së kuptuar si dhurat e veçantë e shpirtit Zotit. Qeverisja udhëheqja duhet jetë për dobinë të gjithëve, domethënë e orientuar drejt smirës së komunitetit, të shoqatës, të mbar kishës dhe jo e shfrytzuar për interesa personale apo forma mundane të prestigjit dhe të pushtetit. Nuk mund të imponohet kurrë nga lart. Por, duhet jetë një dhuratë e dallueshme në komunitet dhe pranuar lirisht. Duhet i nënshtrohet shoqitjes të barinëve, të cilët vigjelojnë mbi originalitetin dhe përdorimin e rregull të karizmave.
3: L'ascolto reciproco, la corresponsabilità, la trasparenza.
4: Dëgjimi reciprok, bashkëpërgjegjësia, transparenca, afërsia vëllazërore dhe shqyrtimi komunitar janë karakteristikat që sipas Papës duhet të jenë gjithmonë të pranishme në qeverisje a në drejtimin e një komuniteti në gjirin e kishës. Për të qenë një udhëheqje e mirë, duhet të promovojmë subsidiaritetin dhe pjesëmarrjen e përgjithshme të gjithëve.
2: Udhëzimet thjeshta, thot Papa Leoni 14, por që duhen bajtur gjithmonë parasysh në ushtrimin e autoritetit. Prandaj ati shenjt uron hapjen e shoqatave apo lëvizjeve dhe të secilit prej antarëve të tyre ndaj situatave historike.
3: L'appartenenza infatti è autentica e feconda.
4: Në fakt, përkatësia është autentike dhe frytëdhënëse kur nuk shteron në pjesëmarrjen në aktivitetet e brendshme të grupit, por interpreton shenjat e kohës dhe projektohet drejtësi jashtmes, duke ju drejtuar të gjithve, kulturës e kohës dhe fushave të misionit ende të pa eksploruara.
2: Më pas, Papa venos theksin bi bashkimin, njëjtësin, një tjetër element me rëndësi etike për shoqatat e lëvizjet kishtare. Kush qeveris, nënvizon Papa Leoni 14, është i thirur të ketë një ndjeshmëri të veçantë për ruajtjen, rritjen dhe konsolidimin e bashkimit, brenda strukturës në raport me realitetet e tjera kishtare dhe në mbar kishën.
3: Chi esercita una missione di governo nella Chiesa deve imparare ad ascoltare e accogliere pareri diversi.
4: Kush ushtron një mision qeverisës në kishë, duhet të mësojë të dëgjojë dhe të pranojë mendime të ndryshme, orientime të ndryshme kulturore e shpirtërore, temperamente të ndryshme personale, duke e kërkuar gjithmonë të ruaj, veçanërisht në vendimet e detyrueshme dhe shpesh të vështira për tu marrë, të mirën supreme të bashkimit.
1: Papa Leoni 14 kërkon të ruajm shpirtin e sportit, duke kujtuar se qëllimi vërtet nuk është fitoria, por respekti ndaj kundërshtarit.
3: Voi avete una missione nobile, custodire l'anima dello sport.
1: Ju keni një mision fisnik, të ruani shpirtin e sportit. Kështu pohoi Papa Leoni 14 në përshëndetjen drejtuar pjesëmarrësve të aktiviteteve të promovuara nga Lëvizja e Etikës në Sport në Itali e në vende tjera.
3: Ricordate che il vero traguardo non è la vittoria materiale.
1: Kujtoni e mos harroni kur se qëllimi vërtet nuk është fitoria materiale, por respekti ndaj kundërshtarit, loja e ndershme dhe përfshirja e të gjithëve. Këto ishin fjalët e Papës Leoni 14 drejtuar sportistëve të rinj të pranishëm në audiencën e së mërkurës mbajtur paradite në Vatikan.
4: Pak ditë pas kremtimit të ditës së 60 botërore të komunikimit dhe pas njoftimit të Selisë së Shenjtë për themelimin e një komisioni ndërdigasterial kushtuar inteligjencës artificiale, ndërsa Papa Leoni 14 përgatitet të botojë enciklikën e tij të parë Magnifica Humanitas, më 25 maj, kushtuar mbrojtjes së njerëzit në epokën e inteligjencës artificiale, Vatikani hapi sot një debat ndërkombëtar mbi një nga çështjet më të rëndësishme të kohës sonë: si të mbrohen fytyrat, zërat dhe mendimet njerëzore në epokën e algoritmeve. Pikërisht sot paradite 21 maj në Universitetin Papnor Urbanian filloi konferenca ndërkombëtare Ruajtja e zërave dhe e fytyrave njerëzore, e promovuar nga Dikasteri për Komunikimin në bashkëpunim me Dikasterin për Kulturën dhe Edukimin, me Fondacionin Shëngjoni 23 dhe me vet Ateneun Papnor. Titulli i konferencës i bën jehon drejt për drejt temës së zgjedhur nga Papa Leoni 14 për mesazhin e ditës botërore të komunikimit, e cila u kremtua të dielën e kaluar në shumë vende të botës. Në atë tekst, Papa e përcakton sfidën e inteligjencës artificiale si çështje kryesisht antropologjike, duke e paralajmëruar kundër rrezikut që simulimi artificial i marrëdhënieve, i emocioneve e madje edhe i identitetit personal mund të ndryshojë vetë strukturën e bashkëjetesës njerëzore. Çështja që kemi për zemër nuk është se çfarë mund ose çfarë do të jetë në gjendje të bëjë makina, por çfarë mund dhe çfarë do të jemi në gjendje të bëjmë ne, shkruan Papa, duke ftuar të përdorim me vetdije këto mjete, me përgjegjësi, me bashkëpunim dhe me edukim. Që nga fillimi i papnisë, Leoni 14 e quajti inteligjencën artificiale si çështjen e re sociale që duhet përballuar në dritën e doktrinës shoqërore të kishës, të dinjitetit të punës dhe të drejtësisë.
1: I peshvit e kishave katolike të Evropës kanë takuar sot paradite e Papën Leoni 14 në Vatikan për herë të dytë. Një pikë themelore që Papa nënvizoi ka të bëjë me rolin e Evropës, e cila mbetet një bastion i dialogut ndërkombëtar, shpjegoi i Zot Mariano Crociata, president i Komisionit të Konferencave Episkopale të Kishave Katolike të Bashkimit Evropian. Në deklaratë, shpjegon i Zot Crociata, takimi me Papën ishte një harmonie fort mes punës sonë dhe asaj që Leoni 14 mëson dhe dëshmon për mes magjisterit e ti papnor, qëndrimeve dhe iniciativave të ti. Bashkimi Evropian në fakt lindi si një projekt paqeje dhe ka paqen rënd dhe në identitetin e vetë. Prandaj, Bashkimi Evropian është i thirur të nxis dialogun mes vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare, duke promovuar në të njëjtën kohë multilateralizmin, siç e kujtoi shprehimisht Papa, tha presidenti i Komisionit të Konferencave Episkopale të Kishave Katolike të Bashkimit Evropian, i Zot Mariano Crociata, duke nënvizuar se Papa u ka kërkuar i peshvive mos bien në logjikën e politikës, por të dëshmojnë dashurinë e Zotit, siç na mëson Ungjilli. Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Në vazhdim e emisioneve tona kushtuar doktrinës shoqërore të kishës, sot përqendrohemi në shërbimin e laikëve në ekonomi, pasi kemi folur për rolin e tyre në jetën shoqërore, në të mirë të njerëzve e në kulturë.
4: Impenjimi ekonomik i laikëve nuk është një veprimtari dytësore, por thirrje vërtet. Magjisteri papnor, veçanërisht në nxitjen apostolike Christi Fidelis Laici, thekson se si shërbimi në favor të shoqërisë realizohet kryesisht përmes organizimit të punës dhe administrimit ekonomik. Gur themelor i këtij aktiviteti është së pari destinacioni universal i të mirave materiale. Sipas këtij parimi, frytet e tokës e të punës duhet të jenë në dispozicion të të gjithëve, në mënyrë të barabartë. Së dyti, koherenca e jetës. Për laikun që frekuenton kishën, feja nuk mund të ndahet nga jeta profesionale, ekonomike e shoqërore. Për para ndërlikimeve të kuadrit ekonomik bashkohor, besimtari laik drejtohet në veprimin e vet nga parimet e magjisterit shoqëror. Është e nevojshme që këto parime të njihen dhe të pranohen në vetë veprimtarinë ekonomike. Kur këto parime nuk zbatohen, i pari ndër të gjithë centraliteti i personit njerëzor, vihet në rrezik cilësia e veprimtarisë ekonomike, siç sqaron në një notë të 24 nëntorit 2002 Kongregata atëhershme për doktrinën e fesë.
2: I krishteri duhet të impenjohet edhe në një përpjekje reflektimi kulturor që synon para zgjithash shushitjen e modeleve të sot me zhvillimit ekonomiko-shoqëror për të zgjedhur më të përshtatshmin për doktrinën shoqërore të kishës. Kjo për të shmangur shndrimin e çështjes së zhvillimit njerëzor në një problem ekskluzivisht teknik. Gjë që do ta boshatiste nga përmbajtja e vërtetë, e cila ka të bëjë sidomos me dinjitetin e njerëzit dhe të popujve. Lëvruesit e shkencave ekonomike, operatorët e sektorit dhe përgjesit politik duhet të ndjejnë urgjensën e rimendimit ekonomisë, duke marrë parasysh nga njëra anë varfrinë dramatike materialet miliarda njerëzve dhe nga ana tjetër faktin se strukturat e sotme ekonomike, shoqërore dhe kulturore e kanë të vështirë të marrin përsipër kërkesat e një zhvillimi autentik. Kërkesat e ligjshme të rendimentit ekonomik duhet të harmonizohen më mirë me ato të pjesëmarrjes politike dhe të drejtësisë shoqërore. Konkretisht, kjo do të thotë të endesh me solidaritet rrjetat e ndërvarësisë ekonomike, politike dhe shoqërore, që proceset e globalizimit prirën të shtojnë, si sqaron të Papa Shenjë Gjon Pali II në mesazhin për ditën botërore të paqes në vitin 2000. Në këtë përpjekje, rimendimi, që nuk është e lehtë e has plot pengesa, por që ndikon fuqishëm mbi konceptimin e realitetit ekonomik, bashkimet me frymëzim të krishterë, si shoqatat e punëtorve, të sipërmarrësve dhe të ekonomistëve që veprojnë në sferën ekonomike, rezultojnë teje të çmueshme.
4: Papa Francesku i ka dhënë një shtys të fort këti shërbimi me iniciativën globale Ekonomia e Franceskut, e cila u bën thirrje ekonomistëve të rinj, sipërmarrësve dhe veprimtarve që punojnë për ndryshimin në të gjithë botën, të ndërtojnë një ekonomi më të drejtë, më gjithëpërfshirëse dhe më të qëndrueshme. Kjo lëvizje përqendrohet në luftën kundër pabarazive ekonomike dhe kulturës së përjashtimit, si edhe në lidhjen e ekonomisë me kujdesin për shtëpinë tonë të përbashkët dhe me respektin për krijimin e Zotit. Brenda bashkësisë, laikët ofrojnë kontributin e tyre profesional dhe të bazuar në fe në administrimin e pasurive të kishës. Ky shërbim realizohet nëpërmjet këshillave për çështjet ekonomike së bashku me organet të tjera famullitare dhe diocesane, në të cilat besimtarët laik, duke ofruar përvojën e tyre teknike, mbështesin famullitarët dhe i peshqvit në administrimin transparent të pasurive të kishës. Administrimi kujdesshëm dhe etik i burimeve materiale konsiderohet një vepër e vërtetë ungjillëzimi me të cilën forcohet besueshmëria e kishës brenda bashkësisë.
2: Sot 21 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Kristofor Magalanes Jara, famullitar dhe misionar mes indigjenëve e martir. Në situatën e ndërlikuar lokale në Meksik, midis përndjekjes së shtetit kundër kishës katolike dhe reagimeve popullore pasuese, her pas here edhe të dhunshme, ai dëshmoi me flijimin e jetës parsin e mbretërisë së Zotit. Me figurën e tij është bashkuar kujtimi 24 martirëve të tjerë, meshtar dhe laik të vrarë, midis viteve 1915 dhe 1937. Të gjithë këta martirë u shpallën të lumë nga Shën Gjon Pali II më 22 nëntor 1992 dhe së fundi u shpallën shenjt, po nga i vetë më 21 maj 2000.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Ne mikrofon Ana Luka, Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 22 majt.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 priti sot paradite në audiencë prefektin e dikasterit e selisë e shejt për çështën e shëjtorve të kardinalin Semeraro, duke autorizuar shpallin e 6 dekreteve për lumturimin e 80 martirve të luftit civile spanjole nga kryqëzimi e Santanderit dhe të patriarkut Marenit Hojek. Gjithnjë sot paradite, Papa Leoni 14 priti në audiencë kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashin, zbashku me delegacionin e tij. Po sot paradite, Papa priti në audiencë Mihaela Dostova, kryetare e Asamblesë Kombëtare të Republikës së Bullgarisë, zbashku me delegacionin e saj. Gjithnjë sot Papa priti në audiencë Michael Martin, kryeminist i Irlandës, shoqëruar nga bashkëshortja dhe delegacioni i tij. I peshvite konferencës episkopale katolike të Malajzisë, Singaporit dhe Bruneit, vizitën e tyre ad limina apostolorum bën të ditur salla shtypit e sërisë së shejt. Në kalendarin audiencave të sotme të Papës ishte edhe takimi i atit shejt Leoni 14 me pjesëmarrësit e konferencës ndërkombëtare mbi analfabetizmin mediatik dhe digital.
2: Duke u takuar me pjesëmarrësit në konferencën ndërkombëtare titulluar Të ruhen zërat dhe fytyrat njerëzore, organizuar nga Dikasteri për Komunikim së Bashku me Dikasterin për Kulturën dhe Edukimin, Papa Leoni 14 përsriti angazhimin e Kishës në fushën e komunikimeve sociale.
3: Kisha është plotësisht edhe natyrisht në fushën e misionit saj universal, e përfshirë në fushën e komunikimeve shoqërore, nxit ndjenjën e njerëzimit për ta zgjuar nga eklipsi i saj, e fuqizuar nga një gare pamshirshme për përparim teknologjik, ku nevoja për marrëdhënie rrezikon të kompensohet nga çatë botët e ftohta. Kërkon gjithashtu edukim dhe shkrim leximi, veçanërisht e këtë rinjt në teknologjinë digjitale dhe përdorimin e saj kritik. Këto janë udhëzimet e ofruara nga Papa Leoni 14, mëngjesin e sotëm, 22 qershor, teksa takohej me pjesëmarrësit në konferencën ndërkombëtare titulluar Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, e organizuar nga Dikasteri për Komunikimin në bashkëpunim me Dikasterin për Kulturë dhe Edukim.
2: Papa i priti pjesëmarrësit e takimit mbajtur dje pranë Universitetit Papnor Urbanian në Rom në sallën Clementi në Pallatin Apostolik të Vatikanit. Vurin dukje se takimi ishte pjesë e ditës së 60 botërore të komunikimit të dielën më 17 maj dhe theksoi mundësinë e ritakimit për të reflektuar se si media dhe arsimi digital kontribuojnë në orientimin e njerëzimit në një kohë të shënuar nga rritja eksponenciale e teknologjisë.
4: It is precisely within the context of the Church's universal mission.
2: Pikrisht, në kontekstin e misionit universal të Kishës, mund kuptohet më mirë angazhimi saj ndaj komunikimeve sociale.
3: Dekreti i Koncilit II të Vatikanit mbi mjetet e komunikimit shoqëror intermirifika, që i dha shkas ditës botërore të komunikimit, kujtoi Papa, fillon duke deklaruar se Kisha Katolike, themeluar nga Krishti Zot për të sjellë shpëtim gjithë njerëzve, ndjen detyrën për të shpallur ungjillin, duke punuar për shpengimin e mëshuar të çdo personi njerëzor.
4: This desire for everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth.
3: Kjo dëshirë që të gjithë të shpëtohen dhe të arrijnë njohjen e së vërtetës duhet orientohet jo vetëm në vendimet dhe veprimet tona, por dhe në përdorimin e drejtimit dhe në medias, teknologjisë digjitale dhe inteligjencës artificiale, në mënyrë që këto mjete të vijnë vërtet në shërbimin e mirëfillt njerëzimit.
2: Papa Leoni më pas citoi konceptin e shprehur mesazhin e tij për ditën botërore të komunikimit të këtij viti, duke vërejtur se promovimi dhe zbatimi i pakufizuar i teknologjisë në kurriz të dinitetit njerëzor rrit dëmin e shkaktuar nga chatbotët dhe teknologjitë e tjera që shfrytëzojnë nevojën tonë për marrëdhënie njerëzore.
4: We are truly experiencing an eclipse of the sense of what it means to be human.
2: Ne po përjetojmë vërtet një eklips të kuptimit të asaj që do të thotë ti jesh njeri. Prandaj është edhe më urgjente të rifitojmë kuptimin e zvërtetës dhe të madhështisë së vërtetë të njerëzimit, ashtu siç e deshi Zoti.
3: Sfida me cilën përballemi pra, nuk ka të bëjë me teknologjinë, por me vetë njerëzimin. Ndaj Papa shpreson se enciklika e tij e parë, Magnifica Humanitas, që do të votohet me 25 maj dhe që i kushtohet mbrojtjes së personit njerëzor në epokën e inteligjencës artificiale, do të ndihmojë në përgjigjen më të mirë të kësaj thirrjeje.
4: In this light, I am confident that it is only through contemplating Christ, the incarnate Word.
2: Në dritën e saj, jam i bindur se vetëm duke soditur Krishtin, fjallën e mishruar, mund të rifitojmë jo vetëm vizionin e sakt të Zotit, por edhe të arrim të kuptojmë të vërtetën e njeriut.
3: Si që ponë që në pali i gjasht në Gaudium et Spes, me anë të mishrimit, biri Zotit u bashkua një farë mënyre me gjdo njeri. Kjo, shpjegon Leoni, do të thotë se zemra njerëzore nuk mund t'i kuptoj kur plotësisht thellësitë e qenjes së saj, e as të kuptoj vlerën e saj jashtë Krishtit dhe zemrës tij.
4: For this reason, the true preservation of the face and voice of every individual.
3: E për këtë arsye mbrojtja e fytyrave dhe zërave përfshin një takim me atë që është shëmbulltyra e Zotit padukshëm, e në të njëjtën kohë njeriu i përsosur.
2: Natyrisht, e gjithë kjo duhet mbahet mend kur diskutohet për implikimet e teknologjisë digjitale dhe rolin e kishës në komunikimet shoqërore.
3: E kjo nuk është detyrë lehtë, pranon Papa, por si mund të mos e bënim në kohën tonë përballë një çështje kaq të përhapur dhe misionit të sjelljes së dritës së Krishtit në botë, duke ndryquar çdo përmas të veprimtarisë njerëzore.
2: Për këtë arsye, kisha ndihet e thirrur të kontribuojë në hartimin dhe zbatimin e edukimit mimedian, informacionin dhe inteligjencën artificiale në sistemet arsimore. Duke vepruar kështu, kjo do t'i garantojë çdo individi aftësinë e mendimit kritik, edhe vetë teknologjitë mund të kontribuojnë në shpëtimin atyre që i përdorin.
3: Papa Leoni shqyrton dhe shqetësimet natyrore në lidhje me pasojat e mundshme të përdorimit teknologjive të reja në zhvillim fizik dhe intelektual të fëmijëve e të rinjve, si dhe në mirëqenjen e tyre shpirtërore. Brezat e ri, si që kujtonte Intermirifica, duhet të mësojnë moderimin dhe disiplinën në përdorim të inteligjencës artificiale të mbështetur nga prindrit dhe edukatorët.
2: Për më tepër, në dritën e misionit të kishës dhe keqkuptimeve aktuale në lidhje me Zotin dhe personin njerëzor, alfabetizimi digital duhet të përfshijë edhe edukimin në të vërtetën e Zotit e të njerëzimit.
3: Interesimi i të rinjve për të vërtetën dhe dëshira e tyre për të zbuluar kuptimin e jetës janë inkurajim për të gjithë që të integrojnë përdorimin e teknologjisë brenda një stili jetese të krishter integrale.
2: Të dashur vëllezër e motra, kjo është temë veçanërisht pranë zemrës sime dhe zemrës së kishës. Në të vërtetë, si nën, kisha interesohet për jetën e bijve të saj, duke dëshiruar t'i udhëheq drejt pjekurisë plotë. Shpresoj se këto reflektime do të çojnë besimin e përtrirë në teknologji si fryt i gjenisë së personit njerëzor në harmoni me planin krijues të Zotit.
1: Papa Leoni 14 nesër paradite e shtun do të vizitoj diocezën e Acerras në rajonin italian të Kampanjas në jug të Italis që njihet edhe si epicendra e asaj që quhet toka e zjarëve, ku grupe kriminale e mafia vendase kanë zjerë fitime duke groposur dhe djegur mbetje toksike çfarë ka shkaktuar pasojë të tetë rëndëshëndetësore për banorët e këtij rajoni. Me këtë vizit, Papa Leoni XIV tregon afërsinë e tij me një popullsi prej rreth 2.9 milion njerëzish që lufton për pastrimin e territorit të saj nga mbetjet toksike, të cilat për dekada me radhë kanë rritur shifrat e rasteve me tumor dhe që shtyn ata përpara mosveprimit të autoriteteve t'i drejtohen gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, e cila u ka dhënë të drejtë. Pasi të përshkoj disa nga rrugët e aqerës, Papa Leoni XIV do takohet në kishën katedrale me i peshvita rajonit e kampanjës me meshtaret, regulltaret, diakonet dhe familjet që kanë mësuar vdekjen ose smundjen e fëmijëve të tyre nga patologji të lidhura me ndotjen mjedisore. Më pas në sheshin Kalipari në Aqera, Papa do të takohet me popullsin e kësaj diocezë dhe të këtij qyteti, ku do jenë të pranishëm edhe gjithë kryetaret e 19 bashkive të zonës së tokës së zjarreve. Prania e Papës në Aqera është një paralajmërim dhe shenjë shpresë. Do të thotë jam me ju. Kjo do të shërbejë për të bërë thirrje autoriteteve që të mos bien përsëri në kurthin e mohimit dhe disfatizmit, deklaroi për mediat e Vatikanit avokatja Valentina Centonce, prezidente e shoqatës për zbatimin e vendimit të gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Po, t'i kthehemi vizitës së nesërme të Papës në Aqera e të dëgjojmë i peshqvin e diocezës italiane Aqera, imzot Antonio Di Donna.
2: Vëmendja e Papës Leonit 14 ndaj kampanjes është surprizë këndshme për ne. Këto janë vizitat e tij të para në Itali dhe ardhja e tij në Aqera është një dhuratë. Kështu në shprehet për mediat e Vatikanit i peshqvi diocezës italiane të kampanjes, imzot Antonio Di Donna, kreu i barinëve të këtij rajoni që do ta presë sërish Papën me 23 maj pas vizitave të tij në Pompei dhe Napoli me 8 maj. Shkëlqësia juaj. El Papa Leoni 14 do të vinë Aqera, duke përmbushur një dëshirë të Papës Francesku. Kjo vizit pra dëshmon vazhdimësi ndërmjet dy papnive në shenjën e kujdesit për shtëpinë tonë të përbashkët.
5: Si, già Papa Francesco 6 anni fa, nel quinto anniversario della Laudato Si.
6: Po, Papa Francesco donte të vinte këtu në Aqera që 6 vjet më parë, në përvjetorin e 5 të Laudato Si. Por pandemia e ndaloj gjithçka. Kjo enciklike madhe na ka frymzuar shumë për punën tonë në këtë rajon. Vizita Leonit të 14 bëhet kryesisht për t'i dhënë rëndësi enciklikës, e cila citohet shpesh, por njihet pak, madje edhe në ambientin kishtar. Ndoshta vlerësohet më shumë në ambientin laik sesa në botën tonë kishtare.
2: Çfarë frytësh ka sjell enciklika në territoret tuaja?
5: L'impegno delle chiese di questo territorio, delle chiese create risale a molto prima della Laudato Si, quando...
6: Në këtë territor, tema e mbrojtjes së krijimit daton shumë kohë para Laudato Si, kur lindi fenomeni dramatik i tokës së zjarreve, pra afërsisht 30 vjet më parë. Edhe atëherë, populli ju drejtua kishës, pasi përgjigja institucionale ishte shumë e dobët, të paktën fillimisht, dhe njerëzve u sëmureshin e u vdisnin fëmijët. Pastaj filloi impenjimi i 12 diocezave ndërmjet Napolit dhe Kazertës. Ne besojmë në një Zot që krijoi qiejt dhe tokën. Ne besojmë në Ungjill. Motivimi ynë është biblik. Zakonisht them se Laudato Si nuk është dokument ekologjik, por më tepër, një dokument i doktrinës shoqërore të kishës, është si Rerum Novarum, me të njëjtën rëndësi historike. Laudato Si na ka bërë të kuptojmë se kur edukimi për të kujdesur ndaj krijimit nuk hyn në indin e bashkësive dhe të famullive tona, domethënë në udhën e fesë, në predikimet dhe në katekezën e rregullt, atëherë do të jetë prerogativ vetëm e disa elitave, edhe kishtare, por nuk do të jetë pjesë e rrugtimit të kishës së madhe, të shumicës, të shoqatave dhe të grupeve. Duhet të zbatohet konkretisht, sepse doktrina shoqërore e kishës është pjesë përbërëse e ungjëllëzimit, e duhet thënë se jemi ende larg realizimit të kësaj.
1: Prezidenca e Komisionit e Konferencave i Peshqvore të Kishave Katolike të Bashkimit Evropian Komece u prit dje në audiencë nga Papa Leoni 14 në Vatikan. Gjatë takimit, i peshqvit e Bashkimit Evropian paraqitën propozimin e tyre për një botim të ri të rimendimit të Evropës për vjeshtën e vitit 2027. Audienca me papen ishte veçanarisht e përzemërt, drejt për drejt dhe hapur në çështjet e trajtuara. Çështja themelore ishte harmonia e fortë ndërmjet punës sonë dhe asaj që papa mëson e dëshmon përmes papnisë së tij, qëndrimeve dhe mësimeve të tij. Këtë theksoi presidenti i Komisionit të Konferencave Peshqore të Kishave Katolike të Evropës Bashkimit Evropian, im zot Mariano Crociata, gjatë një konference për shtyp pas audiencës që patën dje me papën në Vatikan. Bashkimi Evropian, pohoi im zot Crociata, lind si projekt paqeje dhe paqen e ka në rënd dhe në identitetin e tij. Prandaj, Bashkimi Evropian është i thirrur të nxjesh dialogun ndërmjet vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare, duke nxitur nikosisht edhe multilateralizmin, siç e kujtoi shprehimisht Papa. Në të njëjtën kohë, presidenti i Komecës, im zot Crociata, kujtoi se misioni i Bashkimit Evropian në një botë shumë të polarizuar dobësohet nga mungesa e unitetit edhe për shkak të populizmit. Për im zot Crociaten, fjalët e Ungjillit dhe mësimi shoqëror i Kishës, zbatuara në çështjet që na shqetësojnë sot, mbeten themelore. Kjo është pika kryesore e mbi këtë deklaroi presidenti i Komecës, nuk mund të tërhiqemi nga friga, nga rehatia ose me keq akoma nga preferencat politike. Detyra jonë shkon përtej përqarjeve, shumicave dhe pakicave, është për të promovuar vlerat në shërbim të njerëzimit dhe të Evropës së sotme.
2: Presidenti i Komisionit Konferencave Peshqore të Bashkimit Evropian, im zot Crociata, theksoi më pas se i peshqviti paraqitën papës edhe një propozim për të organizuar edicionin e ri të rimendimit të Evropës në vjeshtën e vitit 2027, saksisht 10 vjet pas edicionit parë, i cili mblodhi rreth 300 pjesëmarrës në Vatikan, duke përfshirë përfaqësues politik të Bashkimit Evropian dhe qyteteve antare të ti, akademik dhe përfaqësues të kishave. Ngjarja, shpjegonim zot Crociata, synon të jetë qast veçanërisht i rëndësishëm reflektimi dhe diskutimi lidhur me sfidat me të cilat ballafaqohen Evropa dhe bota.
1: Im zot Antoine Erua, i peshqevi Dijon dhe zëvëns prezidenti i parë i Komisionit të Konferencave Peshqore të Evropës, Komece, foli për një ide të Evropës të themeluar mbi unitetin dhe paqen. Krijimi i kushteve për të nxitur dialogun dhe bashkëtesën paqësore është përgjegjësi që shkon përtej normave dhe institucioneve. Evropa në këtë drejtim pritet dhe shikohet nga shumë vende dhe kontinentet e tjera, veçanërisht në një kohë të tronditur nga luftrat në Evropë dhe në lindjen e mesme. Ky është realiteti që si kish jemi të thirrur ta jetojmë dhe ta dëshmojmë. Ne nuk jemi aktor politik dhe nuk ndjekim rezultate politike, por pranojmë se disa parime janë në harmoni me projektin evropian, pohoi zëvendës presidenti i Komecës, im zot Erua.
2: Kalendari kishtar sot më 22 maj përkujton shëndritën nga kasha, vejushe rregulltare, pajtore qillore e të pashprezve. Ndërmjetësuese e përshtatshme për shumë njerëz kudo në botë, edhe për shqiptar që vijojnë gjakmarrjen, nën e shenjtë, e cila i dhuroi Zotit jetën e re të bijve të vet, vetëm e vetëm që të mos bëheshin gjaksor. Grua, bashkëshorte, nën, vejush, murgesh, bartëse varve të Krishtit, shëndrita e jetoj çdo qas të ditës duke zbatuar vlerat e mikpritjes, bamirësisë, dialogut e të faljes.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjusve të Radio Vaticanit, Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Ana Luka, Claudia Bumqi, Katrin Janushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 22 majtë.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 priti sot paradite në audiencë prefektin e dikasterit e Selisë së Shtetit për çështën e shëjtorëve kardinalin Semeraro, duke autorizuar shpallin e 6 dekreteve për lumturimin e 80 martirëve të luftës civile spanjole nga kryediçeza e Santanderit dhe të patriarkut Marenit Hojek. Gjithnjë sot paradite, Papa Leoni 14 priti në audiencë kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Veriut, Afrim Gashin, zbashku me delegacionin e tij. Po sot paradite, Papa priti në audiencë Mihaela Dostova, kryetare e Asamblesë Kombëtare të Republikës së Bullgarisë, zbashku me delegacionin e saj. Gjithnjë sot Papa priti në audiencë Michael Martin, kryeministër i Irlandës, shoqëruar nga bashkëshortja dhe delegacioni i tij. I peshvit e konferencës episkopale katolike të Malajzisë, Singaporit dhe Bruneit, vizitën e tyre ad limina apostolorum, bën të ditur salla shtypit e Selisë së Shtetit. Në kalendarin audiencave të sotme të Papës ishte edhe takimi i atit qejt Leoni 14 me pjesëmarrësit e konferencës ndërkombëtare mbi analfabetizmin mediatik dhe digital.
3: Duke u takuar me pjesëmarrësit në konferencën ndërkombëtare titulluar Të ruhen zërat dhe fytyrat njerëzore, organizuar nga Dikasteri për Komunikim së Bashku me Dikasterin për Kulturën dhe Edukimin, Papa Leoni 14 përsëriti angazhimin e kishës në fushën e komunikimeve sociale.
4: Kisha është plotësisht edhe natyrisht në fushën e misionit saj universal, e përfshirë në fushën e komunikimeve shoqërore, nxitë ndjenjën e njerëzimit për ta zgjuar nga eklipsi i saj, e fuqizuar nga një gare pamshirshme për përparim teknologjik, ku nevoja për marrëdhënie rrezikon të kompensohet nga chatbotet e ftohta. Kërkon gjithashtu edukim dhe shkrim leximi, veçanërisht e këtë rinjt në teknologjinë digjitale dhe përdorimin e saj kritik. Këto janë udhëzimet e ofruara nga Papa Leoni 14, mëngjesin e sotëm, 22 qershor, teksa takoi me pjesëmarrësit në konferencën ndërkombëtare titulluar Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, e organizuar nga Dikasteri për Komunikimin në bashkëpunim me Dikasterin për Kulturë dhe Edukim.
3: Papa i priti pjesëmarrësit e takimit mbajtur dje pranë Universitetit Papnor Urbanian në Rom në sallën Klementin në Pallatin Apostolik të Vatikanit. Vurin dukje se takimi ishte pjesë e ditës së 60 botërore të komunikimit të dielën më 17 maj dhe theksoi mundësinë e ritakimit për të reflektuar se si media dhe arsimi digital kontribuojnë në orientimin e njerëzimit në një kohë të shënuar nga rritja eksponenciale e teknologjisë.
5: It is precisely within the context of the Church's universal mission.
3: Pikrisht, në kontekstin e misionit universal të kishës, mund kuptohet më mirë angazhimi saj ndaj komunikimeve sociale.
4: Dekreti i Koncilit II të Vatikanit mbi mjetet e komunikimit shoqëror intermirifica, që i dhashkas ditës botërore të komunikimit, kujtoi Papa, fillon duke deklaruar se Kisha Katolike, themeluar nga Krishti Zot për të sjellë shpëtim gjithë njerëzve, ndjen detyrën për të shpallur Ungjillin, duke punuar për shpengimin e mëshuar të çdo personi njerëzor.
5: This desire for everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth.
4: Kjo dëshirë që të gjithë të shpëtohen dhe të arrijnë në njohjen e së vërtetës duhet orientohet jo vetëm në vendimet dhe veprimet tona, por dhe në përdorimin e drejtimit edhe në medias, teknologjisë digjitale dhe inteligjencës artificiale, në mënyrë që këto mjete të vijnë vërtet në shërbimin e mirëfillt njerëzimit.
3: Papa Leoni më pas citoi konceptin e shprehur në mesazhin e tij për ditën botërore të komunikimit të këtij viti, duke vërejtur se promovimi dhe zbatimi i pakufizuar i teknologjisë në korrizë të dinitetit njerëzor rrit dëmin e shkaktuar nga chatbotët dhe teknologjitë e tjera që shfrytëzojnë nevojën tonë për marrëdhënie njerëzore.
5: We are truly experiencing an eclipse of the sense of what it means to be human.
3: Ne po përjetojmë vërtet një eklips të kuptimit asaj që do të thotë ti jesh njeri. Prandaj është edhe më urgjente të rifitojmë kuptimin e zvërtetës dhe të madhështisë së vërtet të njerëzimit, ashtu siç e desh Zoti.
4: Sfida me cilën përballemi pra, nuk ka të bëjë me teknologjinë, por me vetë njerëzimin. Ndaj Papa shpreson se enciklika e tij e parë, Magnifica Humanitas, që do të votohet me 25 maj dhe që i kushtohet mbrojtjes së personit njerëzor në epokën e inteligjencës artificiale, do të ndihmojë në përgjigjen më të mirë të kësaj thirrjeje.
5: In this light, I am confident that it is only through contemplating Christ, the incarnate Word.
3: Në dritën e saj, jam i bindur se vetëm duke soditur Krishtin, fjalën e mëshiruar, mund të rifitojmë jo vetëm vizionin e saktë të Zotit, por edhe të arrijmë të kuptojmë të vërtetën e njeriut.
4: Si që ponë që në pali i gjasht në Gaudium et Spes, me anë të mishërimit, biri Zotit u bashkuar një farë mënyre me gjdo njeri. Kjo, shpjegon Leoni, do të thotë se zemra njerëzore nuk mund t'i kuptoj kur plotësisht thellësitë e qenjes së saj, e as të kuptoj vlerën e saj jashtë Krishtit dhe zemrës tij.
5: For this reason, the true preservation of the face and voice of every individual.
4: E për këtë arsye mbrojtja e fytyrave dhe zërave përfshin një takim me atë që është shëmbulltyra e Zotit padukshëm, e në të njëjtën kohë njeriu i përsosur.
3: Natyrisht, e gjithë kjo duhet mbahet mend kur diskutohet për implikimet e teknologjisë digjitale dhe rolin e kishës në komunikimet shoqërore.
4: E kjo nuk është detyrë e lehtë, pranon Papa, por si mund të mos e bënim në kohën tonë, përballë një çështje kaq të përhapur dhe misionit të sjelljes së dritës së Krishtit në botë, duke ndryquar çdo përmas të veprimtarisë njerëzore.
3: Për këtë arsye, kisha ndihet e thirrur të kontribuojë në hartimin dhe zbatimin e edukimit mimedian, informacionin dhe inteligjencën artificiale në sistemet arsimore. Duke vepruar kështu, kjo do t'i garantojë çdo individi aftësinë e mendimit kritik, edhe vetë teknologjitë mund të kontribuojnë në shpëtimin atyre që i përdorin.
4: Papa Leoni shqyrton dhe shqetësimet natyrore në lidhje me pasojat e mundshme të përdorimit teknologjive të reja në zhvillim fizik dhe intelektual të fëmijëve të rinjve, si dhe në mirëqenjen e tyre shpirtërore. Brezat e ri, si që kujtonte Intermirifica, duhet të mësojnë moderimin dhe disiplinën në përdorim të inteligjencës artificiale të mbështetur nga prindrit dhe edukatorët.
3: Për më tepër, në dritën e misionit të kishës dhe keqkuptimeve aktuale në lidhje me Zotin dhe personin njerëzor, alfabetizimi digital duhet të përfshijë edhe edukimin në të vërtetën e Zotit e të njerëzimit.
4: Interesimi i të rinjve për të vërtetën dhe dëshira e tyre për të zbuluar kuptimin e jetës janë inkurajim për të gjithë që të integrojnë përdorimin e teknologjisë brenda një stili jetese të krishterë integrale.
3: Të dashur vëllezër e motra, kjo është temë veçanërisht pranë zemrës sime dhe zemrës së kishës. Në të vërtet, si nën, kisha interesohet për jetën e bijve të saj, duke dëshiruar t'i udhëheq drejt pjekurisë plot. Shpresoj se këto reflektime do të çojnë besimin e përtrirë në teknologji si fryt i gjenisë së personit njerëzor në harmoni me planin krijues të Zotit.
1: Papa Leoni 14 nesër paradite e shtunë do të vizitoj diocezën e Acerrës në rajonin italian të Campanias në jug të Italisë, që njihet edhe si epicendra e asaj që quhet Toka e Zjarreve, ku grupe kriminale e mafia vendase kanë zerë fitime duke groposur dhe djegur mbetje toksike, çfarë ka shkaktuar pasojë tetë rëndë shëndetësore për banorët e këtij rajoni. Me këtë vizit, Papa Leoni XIV tregon afërsin e ti me një popullsi prej rreth 2.9 milion njerëzish që lufton për pastrimin e territorit të saj nga mbetjet toksike, të cilat për dekada në rrallë kanë rritur shifrat e rasteve me tumor dhe që shtyn ata për para mosveprimit e autoriteteve të drejtohen gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, e cila u ka dhënë të drejtë. Pasi të përshkoj disa nga rrugët e aqerës, Papa Leoni XIV do takohet në kishën katedrale me i peshvita rajonit e kampanjës me meshtaret, rregulltaret, diakonet dhe familjet që kanë mësuar vdekjen ose smundjen e fëmijëve të tyre nga patologji të lidhura me ndotjen mjedisore. Më pas në sheshin Kalipari në Aqera, Papa do të takohet me popullsin e kësaj diocezë dhe të këtij qyteti, ku do jenë të pranishëm edhe gjithë kryetaret e 19 bashkive të zonës së tokës së zjarreve. Prania e Papës në Aqera është një paralajmërim dhe shenjë shpresë. Do të thotë jam me ju. Kjo do të shërbejë për të bërë thirrje autoriteteve që të mos bien përsëri në kurthin e mohimit dhe disfatizmit, deklaroi për mediat e Vatikanit avokatja Valentina Centonse, prezidente e shoqatës për zbatimin e vendimit të gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Po, t'i kthehemi vizitës së nesërme të Papës në Aqera e të dëgjojmë i peshgjën e diocezës italiane Aqera, imzot Antonio Di Donna.
3: Vëmendja e Papës Leonit XIV ndaj kampanjës është surprizë e këndshme për ne. Këtu janë vizitat e tij të para në Itali dhe ardhja e tij në Aqera është një dhuratë. Kështu në shprehet për mediat e Vatikanit i peshgjë i diocezës italiane të kampanjës, imzot Antonio Di Donna, kreu i barinëve të këtij rajoni që do ta presë sërish Papën me 23 maj pas vizitave të tij në Pompei dhe Napoli me 8 maj. Shkëlqësia juaj. El Papa Leoni XIV do të vinë Aqera duke përmbushur një dëshirë të Papës Francesku. Kjo vizit pra dëshmon vazhdimësi ndërmjet dy papnive në shenjën e kujdesit për shtëpinë tonë të përbashkët.
6: Si, già Papa Francesco 6 anni fa, nel quinto anniversario della Laudato Si.
7: Po, Papa Francesku donte të vinte këtu në Aqera që 6 vjet më parë, në përvjetorin e 5 të Laudato Si. Por pandemia e ndaloj gjithçka. Kjo enciklik e madhe na ka frymzuar shumë për punën tonë në këtë rajon. Vizita Leonit të 14 bëhet kryesisht për t'i dhënë rëndësi enciklikës, e cila citohet shpesh, por njihet pak, madje edhe në ambientin kishtar. Ndoshta vlerësohet më shumë në ambientin laik se sa në botën tonë kishtare.
3: Çfarë frytësh ka sjellë enciklika në territoret tuaja?
6: L'impegno delle chiese di questo territorio, della chiesa creato risale a molto prima della Laudato Si, quando
7: në këtë territor tema e mbrojtjes së krijimit daton shumë kohë para Laudato Si, kur lindi fenomeni dramatik i tokës së zjarreve, pra afërsisht 30 vjet më parë. Edhe atëherë populli u drejtua kishës, pasi përgjigjja institucionale ishte shumë e dobët, të paktën fillimisht, dhe njerëzve u somureshin e u vdisnin fëmijët. Pastaj filloi impenjimi i 12 diocezave ndërmjet Napolit dhe Kazertës. Ne besojmë në një Zot që krijoi qiejt dhe tokën, ne besojmë në Ungjill, motivimi ynë është biblik. Zakonisht them se Laudato Si nuk është dokument ekologjik, por më tepër, një dokument i doktrinës shoqërore të kishës është si Rerum Novarum, me të njëjtën rëndësi historike. Laudato Si na ka bërë të kuptojmë se kur edukimi për të kujdesur ndaj krijimit nuk hyn në indin e bashkësive dhe të familjeve tona, domethënë në udhën e fesë, në predikimet dhe në katekezën e rregullt, atëherë do të jetë prerogativ vetëm e disa elitave, edhe kishtare, por nuk do të jetë pjesë e rrugtimit të kishës së madhe, të shumicës, të shoqatave dhe të grupeve. Duhet të zbatohet konkretisht, sepse doktrina shoqërore e kishës është pjesë përbërëse ungjillëzimit, e duhet thënë se jemi ende larg realizimit të kësaj.
1: Prezidenca e Komisionit e Konferencave i Peshkvore të Kishave Katolike të Bashkimit Evropian Komece u prit dje në audiencë nga Papa Leoni XIV në Vatikan. Gjatë takimit, i peshqit e Bashkimit Evropian paraqitën propozimin e tyre për një botim të ri të rimendimit të Evropës për vjeshtën e vitit 2027. Audienca me papen ishte veçanarisht e përzemërt, drejt për drejt dhe hapur në çështjet e trajtuara. Çështja themelore ishte harmonia e fortë ndërmjet punës sonë dhe asaj që papa mëson e dëshmon përmes papnisë së tij, qëndrimeve dhe mësimeve të tij. Të theksoi presidenti i Komisionit të Konferencave i Peshqore të Kishave Katolike të Evropës, Bashkimit Evropian, im zot Mariano Crociata, gjatë një konference për shtyp pas audiencës që paten dje me papën në Vatikan. Bashkimi Evropian, pohoi im zot Crociata, lind si projekt paqeje dhe paqen e ka në rënd dhe në identitetin e tij. Prandaj, Bashkimi Evropian është i thirrur të nxjesh dialogu ndërmjet vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare, duke nxitur nikosisht edhe multilateralizmin, siç e kujtoi shprehimisht Papa. Në të njëjtën kohë, presidenti i Komecës, im zot Crociata, kujtoi se misioni i Bashkimit Evropian në një botë shumë të polarizuar dobësohet nga mungesa e unitetit edhe për shkak të populizmit. Për im zot Crociaten, fjalët e Ungjillit dhe mësimi shoqëror i kishës, zbatuara në çështjet që na shqetësojnë sot, mbeten themelore. Kjo është pika kryesore e mbi këtë deklaroi presidenti i Komecës, nuk mund të tërhiqemi nga friga, nga rehatia ose me keq akoma nga preferencat politike. Detyra jon shkon përtej përqarjeve, shumicave dhe pakicave, është për të promovuar vlerat në shërbim të njerëzimit dhe të Evropës së sotme.
3: Presidenti i Komisionit Konferencave Peshqore të Bashkimit Evropian, im zot Crociata, theksoi më pas se i peshqviti paraqitën papës edhe një propozim për të organizuar edicionin e ri të rimendimit Evropës në vjeshtën e vitit 2027, saksisht 10 vjet pas edicionit parë, i cili mblodhi rreth 300 pjesëmarrës në Vatikan, duke përfshirë përfaqësues politik të Bashkimit Evropian dhe qyteteve antare të ti, akademik dhe përfasues të kishave. Ngjarja, shpjegonim zot Crociata, synon të jetë qast veçanërisht i rëndësishëm reflektimi dhe diskutimi lidhur me sfidat me të cilat ballafaqohen Evropa dhe bota.
1: Im zot Antoine Erua, i peshqevi Dijon dhe zëvendës presidenti par i Komisionit e Konferencës i Peshqore të Evropës, Komece, foli për një ide të Evropës të themeluar mbi unitetin dhe paqen. Krijimi i kushteve për të nxitur dialogun dhe bashkëtesën paqësore është përgjegjësi që shkon përtej normave dhe institucioneve. Evropa në këtë drejtim pritet dhe shikohet nga shumë vende dhe kontinentet e tjera, veçanërisht në një kohë të tronditur nga luftrat në Evropë dhe në lindjen e mesme. Ky është realiteti që si kish jemi të thirrur ta jetojmë dhe ta dëshmojmë. Ne nuk jemi aktor politik dhe nuk ndjekim rezultate politike, por pranojmë se disa parime janë në harmoni me projektin evropian, pohoi zëvendës presidenti i Komecës, im zot Erua.
3: Kalendari kishtar sot më 22 maj përkujton shëndritën nga kasha dhe jushe regulltare, pajtore qillore e të pashprezve. Ndërmjetësuese e përshtatshme për shumë njerëz kudo në botë, edhe për shqiptarë që vijojnë gjakmarrjen, nën e shenjtë, e cila i dhuroi Zotit jetën e re të bijve të vet, vetëm e vetëm që të mos bëheshin gjaksor. Grua, bashkëshorte, nën, vejush, murgesh, bartëse varve të Krishtit, shëndrita e jetoj çdo qasë të ditës duke zbatuar vlerat e mikpritjes, bamirësisë, dialogut e të faljes.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.